Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji, dobro nam došli u ovo vikend izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija. Subota je 6. junski dan, 6. sati, 1 minut. Bilo je kiše ove noći, vi koji ste prespavali, a oni koji su bili budni, onda znaju već, evo, u Sarajevu bar je tako, a što se tiče vremenske prognoze i Bosne i Hercegovine, prolazni pljuskovi u Hercegovini u ovim jutarnjim satima, a u Bosni lokalni pljuskovi veći dio dana. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima danas, jači su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, najviša dnevna između 20 i 25, na jugu danas do 29, u Sarajevu djelomično

0: problema u tužoru.
1: Radio kalendar.
2: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
1: Dogodilo se na današnji dan.
3: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
1: Listamo stranice radio kalendara.
4: Na današnji dan, 6. juna 1599. godine, rođen je španski slikar Diego Rodriguez de Silva i Velázquez, jedan od najvećih u historiji slikarstva, djela poput Prelje, Dvorske dame, Portreta članova kraljevske porodice, Dvorskih luda, Ljudi iz naroda, neuporedivo su svjedočanstvo njegove genijalnosti, vremena i društva u kojem je živio. 1606. godine na današnji dan rođen je francuski pisac Pierre Corneille, tvorac klasične francuske tragedije. Neka od njegovih djela su tragedije Sid, Horacije te komedija Lažljivac. Na današnji dan 1799. godine rođen je ruski pisac Aleksandar Sergejević Puškin, jedan od najvećih liričara svjetske književnosti, čiju poeziju odlikuju osjećajnost, mjera, dovršenost i krajnja jednostavnost izraza. Ljubavni motivi, dominantni u njegovoj poeziji, bogatoj muzičkim, likovnim i psihološkim elementima, povremeno se smjenjuju sa patriotskim i revolucionarnim motivima. Porijeklom iz stare, ali osiromašene plemićke porodice, pjesnik buntovnog duha često je bio na udaru cenzora, a zbog stihova posvećenih slobodi prognan je iz prijestolnice na jug Rusije. Umro je u 38. godini od rana zadobijenih u dvoboju sa jednim francuskim avanturistom, čemu su prethodile spletke najviših krugova ruskog društva. Engleski polarni istraživač, pomorski kapetan Robert Falcon Scott, rođen je na današnji dan 1868. Bio je šef ekspedicije koja je u januaru 1912. stigla na Južni pol, 4 sedmice posle norveškog istraživača Roalda Amundsena, koji je prvi izveo takav podvig. On i ostala 4 člana ekspedicije umrla su pri povratku i detalji tragičnog putovanja su rekonstruisani zahvaljujući njegovom dnevniku Scottova posljednja ekspedicija. Njemački pisac Thomas Mann rođen je na današnji dan 1875. Bio je predstavnik psihološkog romana, najznačajniji njemački prozni stvaralac u 20. vijeku, dobitnik Nobelove nagrade.

za književnost 1929. 1948. godine umro je francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije koji je sa bratom Augustom napravio prvu filmsku kameru i osnovao fabriku za izradu fotografskog materijala. Braća su otkrila postupak snimanja u prirodnim bojama i u kafani Grand Café priredila 28. decembra 1895. prvu filmsku predstavu u svijetu. I na današnji dan 1992. godine peta motorizovana brigada formirana je od već manjih jedinica iz Mahale Dobrnje kvadranta C5 i aerodromskog naselja, a koje su do 6. maja 1992. stavljene pod jedinstvenu komandu tadašnjeg štaba teritorijalne odbrane. Već 2. maja 1992. naselje Dobrnja bilo je u potpunosti odsječeno od grada. Borci pete motorizovane brigade u potpunom okruženju nisu imali izbora osim da svojom hrabrošću i odlučnošću stanu na prvu liniju braneći naselje Dobrinju i grad Sarajevo. Za sve ovo vrijeme herojskim naporima, izuzetnom hrabrošću, ali uz velike žrtve, branioci su uspjeli odbraniti svoju zonu odgovornosti. Peta motorizovana brigada ima mnogo svojih heroja, teško je i nezahvalno isticati pojedince, a njih zaista ima veliki broj. 11 pripadnika brigade dobilo je najviše ratno priznanje Zlatni Ljiljan i njihova imena će ući u historiju borbe za slobodu i nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine. Bilo je to sve u radio kalendaru za ovaj dan, 6. juni. 6 sati i 35 minuta, ovo jutarnji program Federalnog radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika. U studiju su urednice emisije Ermina Jalimam i spiker Zlatan Veža.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje je pun prepreka i zemlje kandidati moraju provesti neophodne reforme, poručili su evropski lideri na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. Njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron su podržali proces proširenja Evropske unije, te su izdvojili Crnu Goru. Na skupu su sudjelovali i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, te predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola, izvještava novinarka Federalne televizije Adisa Smajlagić.
4: Sa samita Evropska unija Zapadni Balkan održanog u Tivtu poslana je jasna poruka o značaju stabilne, sigurne i prosperitetne regije kao sastavnog dijela buduće evropske zajednice. Za razliku od pojedinih ranijih samita, ovogodišnji nije zaključen usvajanjem zajedničkog dokumenta, a samit u Tivtu je, kažu evropski zvaničnici, dokaz da se Evropa i Zapadni Balkan približavaju.
5: Ovaj summit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet za Evropsku uniju i šalje značajnu poruku da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana živa, kredibilna i dostižna. Summit su obilježili odlučnost i posvećenost, odlučnost da proces privedemo kraju i posvećenost evropskoj budućnosti. Mislim da je cilj da Crna Gora postane članica Evropske unije do 2028. godine dostižan.
4: Posebno je pohvaljena napredak Crne Gore uz ocjenu da su provedene reforme impresivne, te je potvrđeno da je Evropska unija počela izradu ugovora o pristupanju te zemlje. Pozitivnim je ocjenjen prijedlog Pariza i Berlina o postepenoj integraciji zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije u evropske procese, ovisno o provođenju reformi.
5: Evropska unija mora pokazati da je sposobna za proširenje i da želi proširenje. Naravno, postoji čitav niz pitanja na koja moramo odgovoriti, koja moramo riješiti zajedno, ali prije svega mora biti jasno da ovaj dio Evrope pripada budućnosti Evropske unije. Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Ova agenda se očigledno odnosi na naše veze, ali se odnosi i na izglede za proširenje i veoma je važna sa geopolitičkog stanovišta u pogledu energetske nezavisnosti Evrope, sigurnosti i migracijskih ruta.
4: Francusko-njemački prijedlog čini se bio jedna od glavnih tema samita, a koji bude primijenjen u praksi, najvjerovatnije neće biti primjenjivan u slučaju Crne Gore.
3: Na samitu u Tivtu je učestvovao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Tokom susreta

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Ženska seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici je remijem nastavila kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. u Brazilu. Meč petog kola grupe C1 protiv Litvanije u trening kampu Saveza odigrala 0-0. Za 4 dana u šestom će krugu gostovati kod Estonije u Parnu. Naš birani tim zauzima prvo mjesto u grupi sa 10 bodova koliko ima i druga Estonija. Litvanija sakupila 8 na trećem mjestu, posljednji je Lihtenštajn, ima 0 na računu. Pred nama su utakmice posljednjeg 26. takmičarskog kruga prve nogometne lige federacije. Prvi će večeras od 20 sati u Gabeli odigrati Gošk i Čelik. Dan kasnije u 17 sati i 30 minuta počinju preostali ogledi Igman Stupčanica, Bratstvo Jedinstvo, Budućnost Vitez, Sloboda Tošk, Tomislav Tuzla City i Travnik Radnik. Počeo je takmičarski program odbojkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu. Odbojkašice su u okviru četvrte grupe Evropske lige izgubile od Španije rezultatom 0-3. U nedjelju od 17 sati igraju sa selekcijom Kosova.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Tenis za kraj, finalisti Roland Garrosa su Nijemac Aleksandar Zverev i Italijan Fabio Coboli. Na mrežu će u nedjelju u 15 sati. Prvi je u polufinalu savladao Čeha Jiržija Menšika 7-5-6-2, 3-6-6-3. Drugom je zemljak Mateo Arnaldi predao meč. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

opšti Srbac, Derventa zbog sanacijnih radova do kraja juna. Planirana je obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila se preusmiravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Dakle, ovo su informacije koje nam stižu iz Bihanka. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, lijep vikend uz program Federalnog radija.

Temperature oko 12, a najviša dnevna oko 24 stepena Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Ermina Jaliman.

0: Sakupila 8 na trećem mjestu, posljednji je Lihtenštajn, ima 0 na računu. Pred nama su utakmice posljednjeg 26. takmičarskog kruga prve nogometne lige federacije. Prvi će večeras od 20 sati u Gabeli odigrati Gošk i Čelik. Dan kasnije u 17 sati i 30 minuta počinju preostali ogledi Igman Stupčanica, Bratstvo Jedinstvo, Budućnost Vitez, Sloboda Tošk, Tomislav Tuzla City i Travnik Radnik. Počeo je takmičarski program odbojkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu. Odbojkašice su u okviru četvrte grupe Evropske lige izgubile od Španije rezultatom 0:3. U nedjelju od 17 sati igraju sa selekcijom Kosova.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Tenis za kraj, finalisti Roland Garrosa su Nijemac Aleksandar Zverev i Italijan Fabio Coboli. Na mrežu će u nedjelju u 15 sati. Prvi je u polufinalu savladao Čeha Jiržija Menšika 7-5-6-2, 3-6-6-3. Drugom je zemljak Mateo Arnaldi predao meč. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 8. juna raspravljaće na vanrednoj sjednici o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, a koji je u parlamentarnu proceduru uputila vlada Federacije po hitnom postupku. Ovaj zakonski akt prema obrazloženju predstavlja sudski kontrolisan mehanizam kojim vlada Federacije prvi put dobija sistemski instrument za sprječavanje nekontrolisanih

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju urednica emisije Ermina Jalimam i speaker Zlatan Veža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu završen bez zajedničke deklaracije uz poruku regija je dio Evrope. Nova eskalacija u zaljevu, Iran napao američke ciljeve u regiji, SAD izveo udare na njegove radare. Od Bihaća do Bosanske Krupe, turistički voz ponovno na unskoj pruzi. Zmajevi večeras protiv Paname, Barbares pruža šansu novim snagama. Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu završen je bez očekivane zajedničke deklaracije i zvaničnog zaključka. Ipak, iza zatvorenih vrata Porto Montenegra vođeni su teški razgovori o novom njemačko-francuskom planu i geopolitičkim uslovima za regiju, dok su briselski lideri slali poruke o reformi.

0: u fokusu na Federalnom radiju.
1: Dobar dan želim. Do početka svjetskog prvenstva nogometaša ostalo je još 5 dana. Naša reprezentacija večeras u St. Louisu igra pripremni meč protiv Paname. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala 0-0 sa Litvanijom u kvalifikacijama za planetarnu smotru u Brazilu. Odbojkašice u Goraždu izgubile od Španije meč prvog kola četvrte grupe Evropske lige. Rukometašice danas u Budimpešti počinju završni turnir Lige evropskih prvakinja. Košarkaši New Yorka poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa za prvaka NBA lige. Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Cobolli izborili finale singla tenisera Roland Garrosa, a Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska ovog popodneva igraju finale singla teniserki. Pred nama su i kvalifikacije Formule 1 za veliku nagradu Monaka. Narednih 20 minuta, više detalja.

gosti u Španiji, večeras od 18 sati igraju sa Švicarskom, a sutra protiv domaće selekcije. Potom putuju u Češku gdje slijede ogledi sa selekcijom domaćina i Danske, a onda vikend od 19. do 21. ovog mjeseca će provesti u Goraždu sa reprezentacijama Hrvatske i Holandije. Dubaj i Partizan večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa regionalne košarkaške ABA lige. I drugi meč odigraće u Zenici. Prva lopta u Visu areni Husein Smajlović ide u 18 sati. Prvi meč dobio je Dubaj 99-93. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, a onda eventualnu majstoricu, ako bude potrebe, ponovo u Zenici 16. maja. Tokom noći za nama San Antonio i New York su odigrali drugu utakmicu finalne serije play-offa za prvaka NBA lige. Ponovo je pobjedio gost, ovog puta minimalno 105-104. Prva odigrana u San Antonio utakmica pripala je gostima rezultatom 105-95. Protivnici sada putuju u New York koji će ugostiti naredna dva ogleda. Domaćin je u polufinalu ranije izbacio najuspješniji tim ligaškog dijela sezone Oklahoma 3-2, a gost tim Clevelanda 4-0. Rukometašice danas u Budimpešti počinju završni turnir Lige evropskih prvakinja. Prveće na teren francuski Metz i rumunska Steaua iz Bukurešta u 15 sati. U 18 počinje susret francuskog Bresta i mađarskog Đera. Pobjednice će o naslovu odlučiti sutra utakmicom koju počinju u 18 sati, a za sada je trofej u klubskim prostorijama Đera. Rukometaši će završnicu igrati 13. i 14. ovog mjeseca u Kelnu. Polufinale će biti ogledi Magdeburg-Berlin i Aalborg-Barcelona, a naslov brani Magdeburg. I toliko iz dvorana, ostali su nam još tenis i Formula 1 za koji minut prije odjave. Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska ovog popodneva igraju finale singla teniserki Roland Garrosa. Pred nama su i kvalifikacije Formule 1 za veliku nagradu Monaka.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Osvrnut ću se na dvoranske aktuelnosti. Odbojkašice u Goraždu izgubile od Španije meč prvog kola četvrte grupe Evropske lige. Rukometašice danas u Budimpešti počinju završni turnir Lige evropskih prvakinja. Košarkaši Njujorka poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa za prvaka NBA lige. Sada još u tenisu i Formuli 1 prije odjave. Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska ovog popodneva igraju finale singla teniserki Roland Garrosa, meč počinju u 15 sati. Prva je u polufinalu bila bolja od Ruskinje, Dijane Schneider 7-6-6-4, druga prošla Ukrajinku Martu Koščuk 6-1-6-3. Finalisti Roland Garrosa su Nijemac Aleksandar Zverev i Italijan Fabio Coboli, na mrežu će u nedjelju, dakle sutra u 15 sati. Prvi je jučer u polufinalu savladao Čeha Jiržija Menšika 7-5-6-2-3-6-6-3, drugom je zemljak Mateo Arnaldi predao polufinale. A piloti i konstruktori Formule 1 su u Monaku. U toku je treći slobodni trening, a kvalifikacije za start šeste trke svjetskog kupa počinju u 16 sati. Dan kasnije zelena svjetla na stazi koja vodi ulicama Monte Carlo se pale u 15 sati. Kimi Antonelli je prvi pilot sezone sa 131 bodom, George Russell ga prati sa 88. Mercedes ima najbolje konstruktore, to pokazuje 219 osvojenih bodova, drugi Ferrari ima 147. Toliko o sportu za sada, za kraj još rezime. Do početka svjetskog prvenstva nogometaša ostalo je još 5 dana. Naša reprezentacija večeras u St. Louisu igra pripremni meč protiv Paname. Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala 0-0 sa Litvanijom u kvalifikacijama za planetarnu smotru nogometašica u Brazilu. Odbojkašice u Goraždu izgubile od Španije meč prvog kola četvrte grupe Evropske lige. Rukometašice danas u Budimpešti počinju završni turnir Lige evropskih prvakinja. Košarkaši Njujorka poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa za prvaka NBA lige. Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli izborili finale singla tenisera Roland Garrosa, a Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska ovog popodneva igraju finale singla teniserki. Pred nama su i kvalifikacije Formule 1 za

Ono što nije pošlo za rukom Romi i Niku Rajanu zajedno sa divnim vokalom Enije u Družbi prstena iz 2001. uspjelo je za Fran Walsh, Howarda Shora i isto tako divnu Annie Lennox u trećem dijelu ovog serijala pod nazivom Povratak kralja. Nakon niza Oscara za prva dva dijela u raznim kategorijama, 2003. je napokon osvojen i Oscar za najbolju originalnu pjesmu, a kompoziciju pod nazivom Into the West slušamo u nastavku.

0: Za jednu od najljepših pjesama u novijoj istoriji nagrade Oscar smatra se pjesma koju već slušamo i koja dolazi iz filma Once. Romantična muzička priča između Irca Glena Hansarda i Čehinje Markete Irglove pomiješana je između filma i stvarnosti. Njihova veza i ljubav iz stvarnog života prenesena je na film, a pjesma Falling Slowly je potvrda te ljubavi te osvajač Oscara za 2007. godinu.
1: And the Oscar goes to, excuse me, Glenn Hansard, Marquette Irglova, Falling Slowly for Me.

I evo nas pred samim krajem. Bio je ovo podsjetnik na nagrađene pjesme u novom mileniju, kada je u pitanju slavni Oskar i nagrada žirija Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka. Za kraj slušamo pjesme Let It Go iz crtanog filma Zaleđeno kraljevstvo i Glory iz istorijske drame pod nazivom Selma. Do slušanja.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Da. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
1: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti Federalnog radija iz čijeg sadržaja izdvajamo. Prikupljeno skoro 5 milijardi maraka prihoda od indirektnih poreza, četvrt milijarde više nego lani. Mala i srednja preduzeća u federaciji dobijaju nove financijske poticaje od vlade. Naša zemlja sve bliže je roaming okolnostima Evropske unije, no još je mnogo posla pred nama. U Mostaru održana konferencija o sigurnosti hrane na našim trpezama. Stanje je dobro, ali bi moglo biti i bolje. Rast broja noćenja gosti u Evropskoj uniji, ali i industrijskih proizvođačkih cijena.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Prihodi od indirektnih poreza za 5 mjeseci ove godine iznosili su 4 milijarde i 962 miliona maraka, te su veći za 248 miliona maraka ili 5,28% u odnosu na isti period 2025. kada su iznosili 4 milijarde i 714 miliona. Kako je saopćeno iz Uprave za indirektno oporezivanje, u prvih 5 mjeseci ove godine izvršen je povrat PDV-a obveznicima koji su na to ostvarili zakonsko pravo u iznosu od 889 miliona maraka.
2: Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za 5 mjeseci 2026. godine, a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 73 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 7,39% u odnosu na prihode raspoređene korisnicima za 5 mjeseci 2025. godine. U maju ove godine prikupljeno je 997 miliona KM indirektnih poreza, što je za 33 miliona konvertibilnih maraka ili 3,38% više u odnosu na maj 2025.
1: Dodaje se da je za finansiranje državnih institucija u prvih 5 mjeseci ove godine